0: chini ya wizara ya mashauri ya kigeni, ila tu huziendesha shughuli zake yenyewe. Husaidia wanafunzi kupata nafasi kwenye vyuo vikuu na kupanga jinsi watakavyohudumiwa wakiwa humu nchini. Isitose, halmashauri hiyo hupatina habari zozote muhimu kuhusu fani mbalimbali za masomo yanayotolewa na serikali ya India. Pia kuna mipango ya masomo ambayo hupatia wanafunzi fursa ya kuziendeleza upande wa fani za kiufundi kwa ufupi. Vyuo kadhaa wa hapa nchini vinavyotoa mafunzo ya juu ni kama vile chuo kikuu cha Delhi, Kolkata, Mumbai, Pune, Punjab, Roorkee, Bangalore, Jawaharlal Nehru na chuo cha fundi cha India IIT na kadhalika. Jina afisa maalum anayeshughulikia maslahi ya wanafunzi wa kigeni kwa upande mmoja na wizara ya mashauri ya kigeni na afisi za ubalozi wa India katika nchi za kigeni. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akashwani.
1: World Service, hamjambo wasikilizaji wetu wapendwa wa Asia Mashariki, Asia Magharibi na bara la Afrika na mahali pengine popote ambako idhaa inasikika. Tunatangazieni kwenye masafa ya 1530 mpango wetu wa Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya
0: Akashwani.
1: Unaweza kusikiliza kutoka saa 17 dakika 45 hadi saa 18 dakika 45 kila siku.
0: Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum. Uhusiano wa kibiashara sasa kati ya pande zote mbili za India na nchi za bara la Afrika. Wakati huo huo, nchi ya India inaendelea kunufaisha uhusiano wake wa kiuchumi na nchi za bara la Afrika. Licha hiyo, nchi ya India inaongeza ushirikiano kati ya watu wa pande zote mbili, makutano wa tatu wa India na Afrika, ambayo ulifanyika mnamo mwezi wa Oktoba mwaka 2015. Ulisaidia kuongeza uhusiano kati ya India na bara la Afrika. Nchi ya India ilitumia nafasi hii kwa kuimarisha diplomasia na uchumi. Mkutano huu uliongeza uhusiano katika maeneo ya kibiashara na uwekezaji kati ya pande zote mbili. Hata sekta ya binafsi pia ilishiriki katika mkutano huo. Viongozi wengi wa nchi za bara la Afrika, hasa kutoka nchi zinazoendelea, walishiriki katika mkutano huo. Malengo ya mkutano huo yalikuwa kunufaisha uhusiano kati ya India na nchi za bara la Afrika katika sekta nyingi kama vile biashara, uwekezaji, usalama wa chakula, teknolojia za mawasiliano na habari, amani na usalama na utawala mzuri. Viongozi wa nchi ya India na bara la Afrika walikubali umuhimu wa mawasiliano kati ya watu wa pande zote mbili. Biashara kati ya India na bara la Afrika liliongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 25 mnamo mwaka 2007 na lilifikia dola za Marekani bilioni 57 mnamo mwaka 2011. Mpaka mwaka 2013, biashara hizo kati ya pande zote mbili lilifikia dola za Marekani 67. Kuna makadirio kwamba biashara kati ya pande zote mbili zitafikia dola za Marekani bilioni 80 mpaka mwaka 2020. Serikali ya India ilifanya mpango wa bara la Afrika mnamo mwaka 2002. Lengo la mpango huo lilikuwa kuongeza biashara kati ya pande zote mbili. Kipindi cha mpango huo ulikuwa kutoka mwaka 2002 hadi 2007 na kuhusisha nchi 24 za bara la Afrika katika mpango huo. Sasa mpango unatoa faida za kibiashara kati ya pande zote mbili. Serikali ya India inafahamu umuhimu wa nchi za bara la Afrika na shirika la BRICS lenye nchi za Brazil, Russia, India, China, South Africa. Ni mfano wa kidiplomasia baina ya nchi ya India, Brazil na Afrika Kusini yatasaidia jitihada za India za kutaka kuwa nchi mwanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na nchi za bara la Afrika zitasaidia sera ya India katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.

0: Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akashwani.
1: Walswawis, hamjambo wasikilizaji wetu wapendwa wa Asia Mashariki, Asia Magharibi na bara la Afrika na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazieni kwenye masafa ya 1530 mpango wetu wa Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya
0: Akashwani.
1: Unaweza kusikiliza kutoka saa 17 dakika 45 hadi saa 18 dakika 45 kila siku.
0: Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum.
2: Mazungumzo maalum. Uzalishaji wa mbegu za mafuta hapa nchini India. Wangapi hapa nchini wanakumbuka Bwana Sam Pretorda ambaye teknolojia yake ya mbegu za mafuta ilianzisha msingi wa ugavi wa kutosheleza wa mbegu za mafuta. Lengo la kuzalisha mbegu za mafuta mwaka 1995 hadi 96 lilikuwa tani milioni 22.5, lakini uzalishaji uliofikiwa ni tani milioni 22.4. Baadaye lengo mwaka wa 1996 hadi 97 likawa tani milioni 23.0. Ripoti za hivi majuzi zilionyesha uzalishaji halisi kusidi tani milioni 26.0. Kati ya mbegu za mafuta aina 9 za mafuta, alizeti na soya, yani maharagwe mweupe, hivi karibuni zilidhibitisha kuwa na uzalishaji mkubwa. Mwaka 1990 hadi 91, uzalishaji wa soya ulifikia tu tani milioni 2.60. Mwaka 1995 hadi 96, uzalishaji huo ulivuka na kufikia tani milioni 4.99. Mwaka 1996 hadi 97, ukafikia tani milioni 5.11. Kwa hali hiyo hiyo, zalisho ya alizeti mwaka 1990 hadi 91 ilikuwa tani milioni 0.87. mwaka 1995 hadi 96 ikawa tani milioni 1.37, na baadaye mwaka 1997 zalisho alizeti ikafikia tani milioni 1.38. Bodi la Kitaifa la Maendeleo ya Mbegu za Mafuta na Mboga za Majani limetoa utumishi bora wa muda mrefu katika sekta ya mafuta ya chakula hapa nchini India. Bodi hili limejitahidi kuanzisha mpango wa kuuza nje mbegu za mafuta na mafuta ya chakula badala ya kuagiza kutoka mataifa mengine. Katika majadiliano ya bodi hili, wakati mmoja imedhibitishwa kuwa kiini cha mbegu za embe kinaweza kuzalisha kiasi kinachotosheleza cha mafuta inayotumika katika vyakula. Baraza la Kilimo na Utafiti hapa nchini limebuni mashine yenye uwezo wa kutoa mafuta kwenye kiini cha mbegu ya embe. Katika mkutano iliamuliwa kwamba sehemu za mashine hiyo zitatumwa kwenye maeneo yanayozalisha maembe kwa ajili ya mafuta. Pia imeamuliwa kuchunguza uwezekano wa kuzindua mafuta kutoka mahua. Katika mkutano huo, pendekezo la kutokuwepo kwa mashine zinazofaa limetolewa na kuonekana kwamba zimesababisha uharibifu kuu wa mafuta. Katika mbegu za mafuta zinazoendelea kukua, mashine zisizofaa na hasa mashine za zamani zilisababisha uharibifu wa 6%. Hii ilikuwa uharibifu wa hali ya juu. Maafisa baadaye walipendekeza ruzuku kutolewa ili kuleta mashine zinazofaa. Umuhimu wa mbegu za sal kwa minajili ya utoaji wa mafuta pia ulisitizwa. Pia Bodi la Kitaifa la Mbegu za Mafuta na Mboga za Majani limetakiwa kuanzisha mpango maalum ambao utahusu watu kutoka sehemu za kikabila kuanzisha usalishaji wa mbegu za sal na kuhimizwa kwa kupewa marupurupu ya juu. Ni muhimu kusitiza kwamba kati ya mbegu za mafuta zinazokulika, njugu imekuwa maarufu na zalisho lake kuwa theluthi ya aina zote 9 ya mbegu za mafuta. Zalisho lake mwaka 1990 hadi 91 lilikuwa tani milioni 7.51 na kuwa na zalisho la hali ya juu mwaka 1992 hadi 93 ikiwa ni tani milioni 8.56. Zalisho hilo la juu lilikuwa bora zaidi mwaka 1996 hadi 97 wakati ilifikia tani milioni 9.12. Licha ya ongezeko la juu la mbegu za mafuta zinazokulika, mahitaji yamezidi hapa nchini kwa ajili ya idadi kubwa ya watu na pia mshahara unaoongezeka. Maduhuli ya mafuta ya chakula inagharimu dola milioni 676 mara 12.

0: ulimaji wa mbegu za mafuta hapa nchini India.
1: Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akashwani.
2: World Service, hamjambo wasikilizaji wetu wapendwa wa Asia Mashariki, Asia Magharibi na bara la Afrika na mahali pengine popote ambako idhaa inasikika. Tunatangazieni kwenye masafa ya 1530 mpango wetu wa Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ya
1: Akashwani.
2: Unaweza kusikiliza kutoka saa 17 dakika 45 hadi saa 18 dakika 45 kila siku.
3: Hujambo wapendwa wasikilizaji kutoka Afrika Mashariki na pahali popote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashvani, tukiwa mji mkuu wa New Delhi. Siku ya leo tunataka kufahamu kwamba UNESCO imetambua kuwa lugha pekee ya Kiafrika ni Kiswahili na ilitangaza tarehe 7 Julai kuadhimishwa siku ya Kiswahili duniani, na huu ni mwaka wa pili kuadhimisha lugha yetu ya mama. Studioni leo tumejumuika na mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini India. Karibu sana.
4: Asante sana, nashukuru.
3: Tutaenda moja kwa moja kwa mazungumzo yetu ya leo. Tafadhali unaweza kutueleza umuhimu wa siku ya Kiswahili duniani?
4: Asante sana ndugu mtangazaji. Siku ya Kiswahili duniani kama ambavyo imeamuliwa na shirika la utamaduni, elimu la UNESCO la kimataifa, ni siku maalum kwa ajili ya maadhimisho ya Kiswahili duniani. Lugha ya Kiswahili inaenda inakuwa siku hadi siku, na kwa mujibu wa takwimu kutoka redio ya Umoja wa Mataifa, takribani watu milioni 500 duniani wanaongea Kiswahili, na Kiswahili imekuwa ni lugha ambayo inatumika katika maeneo mbalimbali yakiwemo majukwaa ya kimataifa. Kama tunavyofahamu, Umoja wa Afrika unatumia lugha ya Kiswahili katika shughuli zake za kiutendaji za kila siku, lakini pia jumuiya ya SADC pia inatumia lugha ya Kiswahili, lakini pia jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na majirani wote wa nchi wanaotuzunguka Tanzania, karibu kila mtu anaongea Kiswahili. Lakini pia nashukuru pia hata hapa India, na hususan kupitia shirika la utangazaji la habari la India, kuna program maalum, kuna vipindi maalum kwa ajili ya kukitangaza Kiswahili. Kwa hiyo tuna kwenda kusherehekea siku ya Kiswahili duniani. Ni wakati muafaka wa kuzungumzia namna gani tunaweza kwenda kukikuza Kiswahili zaidi, kwa sababu ni lugha ambayo inawakutanisha watu wengi duniani, lakini ni lugha ambayo imefanya kazi kubwa sana hata katika ukombozi wa nchi nyingi katika bara la Afrika.
3: Asante. Tuelezaje uhusiano wa India na Tanzania?
4: Uhusiano wa India na Tanzania umekuwa ni wa muda mrefu na ni mzuri sana. Takribani sasa ni zaidi ya miaka 60 tangu tulivyoanzisha mahusiano ya kidiplomasia, na India ni mshirika wetu mkubwa katika masuala mbalimbali ya kiuchumi, ya kibiashara, ya kiutalii, lakini masuala ya elimu, afya, lakini hata mahusiano kati ya watu na watu. Tumekuwa na uhusiano wa kibiashara wa muda mrefu tangia historia, kama inavyoeleza namna gani ambavyo wafanyabiashara walitoka India na kuja katika mwambao wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania. Na mpaka sasa hivi tunavyoongea, kubwa wa biashara kati ya Tanzania na India ni US dollars, dola za Kimarekani 4.5 billion kwa mujibu wa takwimu za 2021-22. Lakini pia katika upande wa uwekezaji, thamani ya uwekezaji ambao umefanyika Tanzania kutoka India hadi hivi sasa ni sawa na dola bilioni 3.6 kwa mujibu wa takwimu za 2021-22. Na huu uwekezaji huu umeweza kutoa ajira kwa watu takriban 60,000. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani mahusiano kati ya India ambavyo yameweza kusaidia katika kukuza biashara, uwekezaji, lakini pia na mahusiano ya

0: jamii, lakini na mahusiano kati ya watu na watu wa pande zote mbili.
1: Kwa kifupi, waweza kutueleza ubia wa maendeleo wa India na Tanzania umekuwa nini?
0: Ubia wa maendeleo kati ya Tanzania pamoja na India kwa kifupi sana ni kama nilivyoeleza hapo awali kwamba tu mahusiano yetu yamejikita zaidi katika hayo maeneo ambayo nimeyataja hapo mwanzo, kwamba tunashirikiana katika maeneo mengi, lakini tunashirikiana pia hata katika ngazi za juu. Ukiangalia tuna ziara za viongozi wetu wa ngazi za juu ambao wamekuwa wakitembeleana, wa viongozi wetu kutoka Tanzania wamekuwa wakija India, lakini pia viongozi wa India kwenda Tanzania. Hii yote inaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo mahusiano yako katika ngazi nzuri. Kwa hiyo mahusiano yetu kwa kweli ni mazuri na yanazidi kuendelea kuwa vizuri, na tunatumaini yatazidi kuwa mazuri zaidi na zaidi.
1: Asante. Kama tunavyojua, India na Tanzania wana maoni yanayofanana kuhusu nishati safi, hatua za hali ya hewa, minyororo ya ugavi inayostahimili na kadhalika. Je, New Delhi na Dar es Salaam zinatumiaje kuendeleza maoni yao kuhusu masuala haya muhimu?
0: Tunafahamu tatizo la mabadiliko ya hali ya hewa limeikumba dunia nzima kwa ujumla, na kama hakutakuwa na hatua zozote ambazo zinaweza kuchukuliwa hivi sasa kuweza kuzuia athari kubwa zaidi kuzidi kuendelea huko mbele, basi tunaweza tukajikuta tuko kwenye hali ambayo sio nzuri. La sasa, hatua gani ambazo nchi zinapaswa kuchukua, ikiwemo Tanzania na India? Tunafahamu India ina ukubwa takriban idadi ya watu bilioni 1.4. Hii ni idadi kubwa sana. Sasa kama hutatunza mazingira, basi athari zake ni kubwa sana. Kwa hiyo na moja ya eneo maalum sana, eneo kubwa ambalo tunalitizama katika hili, ni kuona kwa namna gani tunaweza tukatumia nishati ambayo haina athari kwa mazingira. Kwa maneno mengine, clean energy. Sasa kwa upande wa India, wamekuwa mstari wa mbele katika hili, na hata sisi pia Tanzania pia tunaangalia na nishati mbadala ambazo ni rafiki kwa mazingira. Na kwa kulizingatia hilo, serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imepiga hatua kubwa sana katika hili, lakini pia tumeweza pia kuwa na mradi ambao ni wa ujenzi wa bwawa kubwa sana la umeme ambalo litazalisha megawatts 2115. Hizi zitasaidia sana katika kuendesha miundombinu ya kibiashara, lakini kuinua pia hali ya uchumi wa nchi. Lakini pia tuna maeneo mbalimbali ambayo tunaweza pia kutumia katika kulinda mazingira kwa kutumia hii nishati ambayo ni rafiki, hasa kwenye maeneo ya nishati ya kutumia upepo, lakini pia nishati inayotumia jua, sola. Hizi zote haya yote ni maeneo ambayo tunaweza tukayatumia kwa ajili ya kulinda mazingira yetu. Na Tanzania tuna potential kubwa sana katika maeneo haya, na tunawaalika ndugu zetu kutoka India wanaweza wakaja pia wakawekeza katika haya maeneo. Tunafahamu India wako vizuri katika ile eneo, na India tunafahamu pia wanatumia sana nishati ya, ambapo ndio wanajaribu sasa kushifti kutoka kwenye hiyo kwenda kwenye nishati ambayo ni rafiki kwa mazingira. Kwa hiyo tunawaalika waje kuwekeza nyumbani katika hayo maeneo niliyosema, lakini pia kama kwa nafasi ya Tanzania tutaendelea kutoa support, tutaendelea kuunga jitihada zozote ambazo zinalenga katika kutunza mazingira, na hasa katika eneo hili la kutumia nishati rafiki kwa ajili ya kulinda mazingira.
1: Kitambo kidogo, katika mwaka wa 2016, Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi alifanya ziara yake ya kiserikali nchini Tanzania. Alieleza kuwa Tanzania ni rafiki wa kutegemewa, na makubaliano ya ushirikiano katika uwanja wa usimamizi wa maendeleo ya rasilimali za maji yalitiwa saini. Je, unaweza kutuambia kuhusu maendeleo juu yake?
0: Tunashukuru sana kwa role ambayo India, serikali ya India imekuwa ikifanya katika eneo hili la maji. Na labda niseme tu kwamba hili eneo ni eneo ambalo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ni eneo ambalo ni la kipaumbele kwake. Kwa sababu anafahamu

0: tunafahamu adha ambayo kina mama wengi walioko vijijini wanakutana nayo katika kujaribu kutafuta maji kwa ajili ya matumizi ya familia zao. Sasa ni eneo ambalo ameliwekea kipaumbele kwamba angependa kuona kwamba kina mama hawa wanaachana na haya mateso na kuishi maisha ambayo hayawapi shida ya kutafuta maji. Na katika hili tunashukuru sana serikali ya India kwa ushirikiano wao na kupitia ziara hiyo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Narendra Modi ji kuweza kutupatia takriban dola za Kimarekani bilioni 1 mkopo kwa ajili ya kuendesha miradi hii ya maji. Na hii miradi ya maji ambayo inaendelea hivi sasa, baadhi yake imekamilika lakini baadhi yake bado iko inaendelea. Na miradi hii kwa ukamilifu wake wote itasaidia sana katika miji 28 ya Tanzania kuhakikisha kwamba katika miji hiyo watu wanapata maji. Na kama tunavyofahamu maji ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo katika hili tunashukuru sana serikali ya India kwa kuweza kutusaidia kufanikisha malengo ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan.
1: Asante. Tanzania inahisi nini kuhusu mabadiliko ya India katika kipindi cha miaka 9 iliyopita? Je, unaweza kuguzia masomo yoyote ya kujifunza kutokana na uzoefu wa India katika kampeni mbalimbali kama vile Ujwala, JM Trinity, Mgao wa Bure, DBT, UPI, ukuaji mkubwa wa India katika sayansi na teknolojia kama vile fintech na kadhalika?
0: Niseme tu kwa kweli tuna appreciate sana maendeleo ambayo yamefanyika katika kipindi hiki cha miaka 9 chini ya utawala wa kiongozi ambaye ana maono makubwa ya kuifikisha nchi yake mbali, na huyu si mwingine ni Mheshimiwa Waziri Mkuu wa India kama tunavyoongelea hapa, Mheshimiwa Shri Narendra ji Modi ji. Katika kipindi cha utawala wake tumeona mabadiliko makubwa sana, hasa amefanya kazi kubwa sana hasa katika kujaribu kuboresha maisha ya watu wa kawaida na pia maskini, hususan maskini. Ameanzisha program mbalimbali ili kuliwezesha ili kufanikisha, na tukichukulia tu mifano michache, program kama ya Ujawala. Ujawala ni program ambayo imewasaidia wanawake takriban milioni 100 wanawake ambao wako katika hali ya chini, hali ya umaskini, lakini wanaishi vijijini ambao wamekuwa wakitumia. Tunafahamu sote tunatoka katika nchi ambazo ni maskini au zinaendelea, ziko kwenye hatua ya kuendelea. Sasa kule mara nyingi vijijini wanawake wanatumia kuni kupikia, wanatumia mkaa kupikia, lakini katika matumizi ya hivi vitu kuna athari nyingi pia zinapatikana, ikiwemo athari za kiafya. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Modi ameweza kuhakikisha kwamba hili analifanyia kazi kwa kiwango cha kuweza kuwatoa wanawake katika hiyo athari. Na ukiangalia milioni 100, familia milioni 100 ni nyingi sana, kuweza kuwatoa katika hilo janga na kuwapa gesi ambayo ni gesi free, matumizi ya gesi, kuwapa access kwenye matumizi ya gesi kwa ajili ya kupikia. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa sana kwa kweli, si kitu ambacho ni kidogo. Na hii pia inasaidia katika kupunguza athari za kiafya kwa hawa wanawake, ili na wao waweze kuenjoy matunda ya nchi yao. Lakini pia tunashuhudia pia, hii ni mifano michache tu tunataja, iko mingi, lakini pia tunashuhudia pia wakati wa janga la COVID-19. Utakumbuka kwamba nchi nyingi ziliingia katika kipindi cha lockdown. Na katika kipindi hicho unaweza tu kupata picha katika wale watu ambao ni wa hali ya chini, watu ni maskini, wanawezaje kusurvive. Sasa kwa serikali ya Modi iliweza kuangalia, kutizama hilo, na walihakikisha kwamba wanagawa chakula kwa takriban miezi 28 kwa watu karibu milioni 800. Na watu milioni 800 ni wengi sana. Yaani ukiangalia hapo kwa population ya Tanzania, tuko idadi ya watu wa Tanzania tunaingia labda mara 12. Sasa uilishe Tanzania kwa miezi miwili, Tanzania 12 uziweke pamoja, afuulishe kwa miezi 28 continuously, non-stop. Kwa hiyo sio

0: sio jambo dogo, hili ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo unaweza tu kuona kwamba ni kiongozi ambaye anajali sana watu wake na hasa watu wa chini, ili kuwainua na wao waweze kuona manufaa kwa ajili ya nchi yao. Lakini pia kuna hizi program nyingine ambazo zilianzishwa pia chini ya utawala wake za kuhakikisha kwamba watu kama wakulima wanapata ruzuku, subsidy.
1: Okay.
0: Sasa kwa kutumia teknolojia ambayo India ime advance sana kwenye teknolojia, kwenye science na technology, lakini na matumizi ya ICT na kadhalika, waliweza kuanzisha hiyo program ambayo hizi ruzuku zinatumwa moja kwa moja kwa beneficiary. Sasa hiyo inasaidia nini? Hiyo inasaidia pia kuhakikisha kwamba ile ruzuku inakwenda kwa mtu ambaye amekusudiwa, lakini pia inaondoa corruption. Kwa hiyo mtu anakuwa na uhakika kwamba atapata ruzuku yake bila wasiwasi wowote. Kwa hiyo haya mabadiliko yote yameweza kufanikiwa kutokana na India kukua advanced sana kwenye eneo la teknolojia, lakini na sayansi kwa ujumla. Hayo ni machache tu nimeyataja chini ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Modi ji, lakini yako mengi.
1: Yako mengi. Na tukiangazia mikutano ya kongamano la India na Afrika imefanyika mara tatu. Unaonaje jukwaa la IA kama daraja la kuleta India na bara la Afrika karibu?
0: India Africa Forum Summit ni jukwaa muhimu sana katika kuikutanisha India pamoja na mataifa yaliyoko katika bara la Afrika. Na India imekuwa ni mdau mkubwa sana wa maendeleo kwa nchi za bara la Afrika. Na katika hili jukwaa nchi za Afrika zinapata fursa kubwa sana ya kuangalia maeneo mengine mapya ya ushirikiano, lakini pia ni katika jukwaa hili hili ambapo mikopo hii yenye masharti nafuu imeweza kupatikana. Na ni jukwaa ambalo viongozi wakubwa mbalimbali kutoka ngazi mbalimbali za nchi za Afrika wanakutana pamoja na counterparts wao kutoka India na kuweza kufanya maamuzi ambayo yanasaidia katika kuleta maendeleo ya nchi yao. Kwa hiyo ni jukwaa muhimu sana ambalo kwa kweli limeweza kuleta positive impact katika nchi nyingi za Afrika, na nchi nyingi za Afrika zimenufaika sana kupitia jukwaa hili kwa miradi ambayo wameweza kupata.
1: Kwa maoni yako, unaweza tueleza nini kifanyike ili kuongeza kiwango cha biashara baina ya nchi hizi mbili, India na Tanzania?
0: Jitihada zipo zinaendelea kufanyika. Na kila siku sio kwamba imesimama. Kila siku jitihada zinaendelea kufanyika katika engo mbalimbali, katika kuhakikisha kwamba tuna promote biashara, lakini pia tuna promote uwekezaji kupitia majukwaa mbalimbali, majukwaa kama ya kibiashara, business forum, roadshows, lakini mikutano mbalimbali, lakini hata on one-to-one basis, lakini pia kuratibu ziara mbalimbali za wafanyabiashara ambapo tunahakikisha kwamba wanakwenda Tanzania kuangalia fursa mbalimbali zilizopo za uwekezaji, za biashara, za utalii na kadhalika. Kwa hiyo jitihada zipo zinaendelea na zinazidi kuongezeka. Na tunaamini kupitia jitihada hizi na hata hivi karibuni tu tumeratibu ziara ya wafanyabiashara takriban 50 ambao wanatoka katika jimbo la Haryana, lakini wengine 30 kutoka maeneo mbalimbali ya India ambao tunatarajia watakwenda Tanzania katika siku chache zijazo. Hii yote ni jitihada ambayo inafanyika katika kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wa India wanaenda kujionea wenyewe kwa macho fursa zilizopo, lakini pia hasa hususan katika kipindi hiki cha maonyesho ya biashara, maonyesho makubwa ya biashara ambayo yanafanyika kila mwaka nchini Tanzania. Kwa hiyo tumeratibu ziara hizo ili kuwapeleka wafanyabiashara na wawekezaji waweze kwenda kujionea wenyewe kwa macho ni fursa zipi zilizopo nyumbani, ili waweze kufanya maamuzi ya kufanya biashara na kuwekeza na kadhalika.
1: Haya. Jamii ya Wahindi wapo takriban 60,000 nchini Tanzania. Kwa maoni yako, unaweza kutueleza mchango gani kati ya maendeleo ya Tanzania Wahindi hawa?
0: Tanzania tunayo jumuiya ya tunasema Watanzania wenye asili ya India. Sisi kwetu tunawaita hivyo kwa sababu ni ndugu zetu. Na tunaishi nao vizuri sana, na wako wengi kama ulivyosema takriban 60,000 na wengi wao hasa wamejikita

0: wamejikita zaidi katika eneo la biashara pamoja na uwekezaji. Wako ambao wanafanya biashara mbalimbali, wanamiliki maduka makubwa sana, lakini wako ambao wanamiliki viwanda vikubwa, wako ambao wanamiliki mashule, mahospitali na kila aina ya biashara ambayo inafanyika kihalali. Kwa hiyo ni kundi ambalo linachangia kwa kiasi kikubwa sana katika maendeleo ya Tanzania. Lakini hata katika jamii yenyewe kwa ujumla wake, wanajishughulisha pia na masuala ya kijamii kwa ujumla. Lakini pia ni watu ambao wanaisapoti, lakini pia wanatoa mchango wao mkubwa kwa serikali. Kwa hiyo ni ndugu zetu kama nilivyosema, na tunawathamini sana, na uwepo wao kwa kweli unazidi kuunganisha India na Tanzania na kuimarisha mahusiano yetu zaidi baina ya hizi nchi mbili, kati ya Tanzania na India.
1: Je, ni maeneo gani ambayo kwa maoni yako India na Tanzania zinapaswa kupanua ushirikiano katika miaka ijayo?
0: Tanzania na India, kama nilivyosema hapo awali, tunashirikiana katika maeneo mengi ambayo nimekwishayataja huko nyuma, yakiwemo ya kibiashara, yakiwemo ya kiwekezaji, yakiwemo ya mahusiano ya watu kwa watu. Lakini nadhani mbali ya hayo yote ambayo nimeyataja na mengine, kuna eneo moja ambalo nadhani tunahitaji kulitumia zaidi kuhakikisha kwamba ushirikiano wetu unazidi kuimarika. Na hili eneo ni eneo ambalo tunaita uchumi wa bulu kwa Kiswahili, yani blue economy kwa Kiingereza. Hili ni eneo ambalo sisi kama Tanzania, sisi Tanzania tunaweza kushirikiana vizuri sana na India, kwa sababu wote tuna share bahari ya Hindi. Bahari ya Hindi. Sasa katika hii bahari ya Hindi tunaweza kuona ni namna gani, ukiachilia masuala mengine ambayo tayari tuna ushirikiano nayo katika maeneo mengine kwenye aspect ya bahari, lakini kwenye hii swala la uchumi wa buluu tunahitaji kuimarisha mashirikiano hasa katika eneo la uvuvi, lakini pia fish processing facilities kwenye viwanda, pia viwanda vya kuchakata samaki, lakini pia training katika masuala yote ya uvuvi katika bahari kuu. Unasema deep sea fishing, bahari ile ya chini kabisa, ile ya kina kirefu. Tunafahamu Wahindi au India wako vizuri katika eneo hilo, lakini pia uundaji wa maboti na mashine za maboti. Vyote hivyo ni maeneo ambayo tunaweza tukashirikiana nao, tukapanua wigo wa ushirikiano wetu katika eneo hilo la uchumi wa buluu, ambayo itatusaidia sana na litatufaidisha kwetu sote, Tanzania pamoja na India.
1: Tukiguzia kwa kifupi, India imependekeza kujumuisha kwa Umoja wa Afrika kama mwanachama wa kudumu wa G20. Je, unaonaje maendeleo haya?
0: India ni taifa kubwa. Taifa kubwa sana, lakini pia ni subcontinent, bara dogo. Na lina uchumi mkubwa.
1: Sana.
0: Kwa sasa ni dola za Kimarekani trillion 3.5. Na inakadiriwa au inatabiriwa kwamba mpaka kufikia mwaka 2047 uchumi wake utakuwa mpaka kwenye trilioni 35 za dola za Kimarekani. Hii inatuambia nini? Hii inatuambia kwamba India ni taifa ambalo linaelekea kuwa taifa kubwa sana kiuchumi, na litakuwa ni taifa ambalo lina nguvu kubwa ya kiuchumi katika dunia. Sasa kwa mwelekeo wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Narendra Modi ji, na ni mtu ambaye yuko na maono, nasema visionary. Visionary ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Narendra Modi ji, pamoja na spirit ya India ya Vasudeva Kutumbakam. Vasudeva Kutumbakam and the world is one family. Sasa hiyo inaonyesha ni kwa jinsi gani India ingependa kushare matunda. Matunda ya ukuaji wake wa kiuchumi pamoja na marafiki zake, nchi rafiki. Na hapa tunazungumzia bara la Afrika. Sasa kitendo cha kwanza tunaipongeza India kwa kuwa rais wa kundi la G20. Tunaipongeza sana kwa hatua hiyo. Na tunapongeza pia uamuzi wa

0: India wa kuthubutu kuchukua kundi la Africa Union kuliingiza kuwa ni moja ya wanafamilia wa G20. Hiyo ni achievement kubwa sana kwa katika kipindi ambacho India itakuwa imekamata kiti cha urais. Na kwa kweli niseme tu kwamba itaongeza mahusiano makubwa sana, itaimarisha mahusiano makubwa sana kati ya India na nchi za Afrika.
1: Kwa
0: ni kitu cha thamani sana, ni kitu cha kupongezwa kwa hatua hiyo. Na tunawapongeza wenzetu India kwa sababu India ni nchi ambayo inapenda kushare. Inapenda kushare na wenzake marafiki katika kuhakikisha kwamba wote wanakwenda pamoja. Na hii inadhihirishwa katika hili ambalo tunaliona kwamba African Union kuwa proposed kuingia kwenye wanachama wa G20.
1: Tukimalizia mahojiano yetu ya leo, unaweza kutueleza ni nini unapenda zaidi kuhusu India ukiangazia filamu yako ya Kihindi na muziki au vyakula unavyopenda?
0: Napenda sana vyakula vya Kihindi. Napenda sana vyakula vya Kihindi, napenda sana tamaduni zao. Wahindi ni watu ambao wana tamaduni pana, wana tamaduni nyingi. Na kila utamaduni uko tofauti na mwenzie, lakini kuna nakshi fulani ambayo inavutia katika tamaduni zao. Lakini mbali ya upana wa tamaduni zao, bado wanaheshimu sana ule unasema wanadamu, wanaheshimu wanadamu, wanaishi pamoja, wanaheshimu ile kuwa pamoja. Mbali ya kwamba wewe unaamini hiki, unaamini hiki, lakini wote ni kitu kimoja. Na hii yote inakwenda katika ile spirit ya Vasudeva Kutumbakam. Kwa maana dunia ni moja, ni familia moja. Kwa hiyo sote tusibaguane, sote tuwe pamoja. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri sana ambacho nadhani ni kizuri kufuata au kukiiga. Sehemu ambayo itanipa kumbukumbu kubwa sana ambayo naikumbuka hadi hivi sasa na kupitia redio hii ni mshukuru Mheshimiwa Waziri Dr. Jay Shankar, waziri wa mambo ya nje wa India. Mwaka jana alitualika, mwaka jana mwishoni alitualika mabalozi wote kwenda kutembelea moja ya mji ambao una vivutio vingi vya utalii. Of course India miji mingi na vivutio vya utalii. Lakini alitupeleka pia tukaone pia mji ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu anatoka. Na katika mji ule tulipitishwa katika vivutio mbalimbali, lakini moja ya kitu ambacho kilituvutia sana na kili click kwenye minds zetu, kilikaa kwenye vichwa vyetu ni kipindi ambacho tulipelekwa kwenye wanaita dance ya Garba dance. Garba dance ni dance ambayo inafanyika kama sikosei ni mara moja kwa mwaka, ambayo inafanyika katika kusherekea sherehe ya Navratri kama sikosei, mtanisaisha. Lakini nilicho enjoy zaidi, nilicho furahia ni namna ambavyo tulikusanyika pamoja na walitutayarishia utaratibu mzuri ambao tuliweza kutengewa sehemu ambayo na sisi mabalozi kama mtu anajisikia kucheza aliruhusiwa pale kucheza
1: pia.
0: Na tukatayarishiwa pia na walimu wa kutufundisha namna gani hiyo garba inachezwa. Labda niseme tu kwa wale wanaosikiliza, garba ni dansi ambayo inachezwa na watu wengi sana kwa katika eneo moja, mkusanyiko unakusanya watu wengi sana, wanaweza wakafika hata 20,000 hata 50,000, yani ni wengi sana, wengi sana. Lakini cha kushangaza zile movements, namna wanavyocheza ni zinakwenda kama vile ziko zimepangwa kiaina ambavyo watu wanacheza vizuri sana na inavutia sana ukiiona kwa macho. Kwa hiyo tulienjoy sana. That was a very memorable point ambayo sisi sote tulienjoy kwa kweli. Kwa hiyo tunashukuru sana katika hiyo. Kwa upande wa sinema, sinema niseme tu kwamba Tanzania ni watu, wa Tanzania ni watu ambao tunapenda sana sinema za Kihindi.
1: Mm.
0: Sana.
1: Mm.
0: Tangu tukiwa watoto.
1: Mm.
0: Lakini pia hata nyimbo za Kihindi.
1: Mm.
0: Tunaenjoy sana kusikiliza nyimbo za Kihindi.
1: Mm.
0: Na nakumbuka tukiwa watoto, tunakwenda kusikiliza hizo filamu. Hata hatuelewi ni nini kinazungumzwa lakini tunaenjoy tu. Tunaenjoy.
1: Mm.
0: Na kuna filamu moja ambayo iko maarufu sana Tanzania. Disco Dancer.
1: Mm.
0: Naitwa Disco Dancer.
1: Mm-hmm.
0: I hope ndo inaitwa jina hilo kwa sababu sisi kule Tanzania tunaita Disco Dancer.
1: Disco Dancer.
0: Na main character katika hii alikuwa ni Mithun Chakraborty. Mithun Chakraborty. Kwa ni sinema ambayo iko maarufu sana Tanzania lakini na nyimbo zake pia ni yani ni maarufu sana Tanzania. Kwa hiyo kwa upande wa filamu na nyimbo za Kihindi Tanzania ni moja ya fans wakubwa sana katika hilo eneo.
1: Kabla tufunge, unayo maono ungependa kupatia wasikilizaji wetu wa Akashvani? Unayo maono yoyote?
0: Wasikilizaji wa Akashvani, naweza tu kusema kwamba kwanza ni washukuru sana kwa kusikiliza kipindi chetu ambacho kinatangazwa kwa Kiswahili, na niseme tu kwamba tutazidi kuboresha zaidi na zaidi kuhakikisha kwamba Kiswahili kinasikika mbali zaidi katika maeneo mbali mbali ya India. Lakini pia ndugu zetu wa Hindi pia wengi waweze kuongea Kiswahili hata kufahamu maneno mawili matatu. Na nilikuwa nikimwambia mtangazaji hapa wakati tunaingia kwamba nitakapokuja na mimi next time basi nitaongea maneno ya Kihindi mawili matatu. Hii yote ni katika kuonyesha spirit ya ushirikiano kati ya India na Tanzania. Na Watanzania tunawapenda sana Wahindi. Na kama nilivyosema Wahindi ni ndugu zetu, Tanzania tunao wapo nyumbani. Kwa hiyo Tanzania, karibuni sana Tanzania. Tanzania kuna kila aina ya fursa. Karibuni mwekeze, karibuni mfanye biashara, karibuni mtalii, karibuni mchukue filamu zenu Tanzania. Kwa maana mtumie vivutio vya Tanzania kuja kufanya movie zenu Tanzania. Tanzania tuna vivutio vingi sana ambavyo ukiangalia filamu za Kihindi ambavyo Tanzania pia tunaweza tukavitumia katika kufanya hizo movie. O, karibuni sana. Sisi ni ndugu zenu. Karibuni, tunawakaribisha. Asanteni sana.
1: Asante sana. Kwa kifupi ningependa kusema kuwa ingawa kuna hofu kwamba mambo kama vile utandawazi yanaathiri lugha nyingi duniani kote, Kiswahili kinaonekana kuchukua hatua tofauti kwa kuunganisha bara kwa lugha ya Kiafrika. Na tumefika tamati wa mazungumzo yetu ya leo, na shukrani za dhati kwa Bimbeha kwa kujiunga nasi siku ya leo. Jina langu ni Lois Njuguna. Mwe na jioni njema.
0: Asante sana.
2: Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi cha muziki kutoka filamu za Kihindi.
3: Main aur meri tanhai aksar ye baatein karte hain, tum hoti to kaisa hota, tum ye kehti tum wo kehti, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8 0765 9 8 6 7.